0: Håkon al VIII-lea a transmis primul mesaj în calitate de rege al Norvegiei. Monarhul a adus un omagiu tatălui său, regele Harald al V-lea, care a decedat vineri la vârsta de 89 de ani. Mesajul a fost urmărit cu mult interes de mii de oameni adunați în parcul din fața Palatului Regal din Oslo.
1: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke.

0: Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se Slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå er det min tur.
1: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
2: It was a really, really good speech, and I think it was like in the spirit of his father.
3: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah,
4: he will be a really, really good king.
3: Yeah.
4: Yes.
3: We're very sure of that.
5: Aniversare specială la un acvariu din Oregon, Statele Unite, din Statele Unite ale Americii. Vedeta acvariului Schuster, o vidră de mare salvată de pe o plajă din California, a împlinit 15 ani, a primit tort și s-a bucurat de o petrecere specială.